0: Ide tanpa cang siderku ien pade punikeutan metatakan.
1: Aya
0: asa punike pangendikan ide.

0: Dugi merasa tan pacang muali katebu antuk kamu lihanipun isatru
1: ngesri kresna

dosu taru sapunike pemarnan sang kadudot antuk kaulangunan.

0: Mai we did. Udah sebuah antas cuma aneh madan gegayen ini mepadang kini mak itu
1: no. Rasa-rasa sing jangkep bapo yen tu sing ngado made ajak bapo ne
0: nih ya panah do do do do, do.

0: pertiwi ya bapo. Sawireh tekening tanah kiraga ngidih mertong sat mako ngidih nyonyo. Kawin apikin tanah
1: kerawasong ibu pertiwi.
0: Nah,
1: inale berat pertiwi ya dong.
0: Berat nih.
1: Beh negan mah kejang. Negan nih punyan-punyan, negan nih manusia, negan nih buron. Kewala siap. Nah, dengan kepayahan itu loh.
0: Iya, sebenarnya ibu pertiwi tanah-tanah meragoi meme. Anak lo polos. Kudiang aja jag nengil.
1: Nengil.
0: Tumago.
1: Nengil.
0: Congcongo.
1: Nengil.
0: Bor.
1: Dah nih bor, nih bor. Kalau yang berpilih apa ngebor. Apaan dewa nih bumi yang nanti bogo. Pas di benang nago nanti bobo. Karena gede beruncrat.
0: Yang bobor. Teko lantasan Sido Arjo.
1: Apa Sido Arjo? Jos aduh. Pas suk semang aja nih. Bede waratnya.
0: Kemulan benah. Udah kau gini merto kapening tanah.

0: Man,
1: apa ya pulau? Jak luang ente ane.
2: Mula mu asin kengkeng beli.
1: Iman pi anak ya lo ni.
2: Apa jak celakang jaknya mementik. Dojok ngin marupo batu ne, marupo bungkel ne, muncok ne celakannya hidup.
1: Nang ledak ne, tau cari dene nang dole pulan-pulan itu.
2: Melen
1: tau.
2: Padahal ari ye pato, dua so pato, bibit abesik.
1: Len
2: ane pepulan beli lah tak sajak pulan panak ke.
1: Bah,
2: pulan panaknya lanus. Pulan beli je pirat.
1: Pulan-pulan beli pun sekat umur.
2: Oh, nyak lihat tu.
1: Nyak masih.